0: gani.
1: Iya lah.
0: Aja tak kiali ada tak dorong jalan. Mau aja sabui mana orang awak?
2: Iya kare kare muda di petaran ada orang deh.
0: Taro tu, taro tu.
2: Hah?
0: Aja rumah cipu awak ada.
2: Itu Malaysia. Kenapa pula?